si laaro ise ati ati oro dodo egbo igba to ba ti di ago marun ti o ba ti di ago mefa ku bi iseju mewa idile adura ni ajo ma gbo bebe ni a se ma mu eto wa titi ta ma fi wo inu lero yin fun koko inu wero yin iyen ti apa kini ni a ni ti ati ma ma gbo gbogbo iwe iroyin wa ni oni ajo ri ajo bi ti ati ma ma mu loni yajo yajo gbigbo na ni o feli feli lati nu iwe iroyin wa na ni e ma ma gbo se da wi pe ti gbo fere fere wa wo pe so to ni abiro ni Bond FM leti ma mo boyo to ni abiro ni boya e ti gbo rara ni Bond FM leti ma mo boya ti wa gbo ko ye yin o da wi pe won sori igbo yen kodo Bond FM leti ma gbo lesese to ma ye yin kete kete to ma ye yin yeke yeke lagbara lowo Olorun nigbati ago mefa ti o ba ti lo nigbati o ba wa ti di ago meje abo lori papa lajo ma lo wo bo se ri ninu iroyin ere idaraya bebe ni a se ma mu titi di koko nuwe iroyin apa keji nigbati o ba ti di koko nuwe iroyin apa keji nigbati ago mejo ba ti lo a tun ma mu irin wa kere kere titi ti o ma fi di ago mejo abo ago mejo abo asi lati eto ti ajo ma gbo ireni ti wa nigbati ago mesan to ba ti lu nigbati ba ti wa di ago mewa a tun lo sinu leroyin wa lati lo gbo iroyin ni oniranpe iroyin yaleta bebe ni gbogbo awon eto wa ni olokan ojo kan to mi nbo ati gbogbo awon eto bebe ati bebe lo nigbati ba ma fi di ago mokan labo yen e ma gbo ogo awon ogo werewa ni ati gba yen titi di ewi ago mejila mejila abo ṣugbọn to ba ti dago mejila a ma lo sinu ile iroyin wa na fun iroyin apapo nibi ti e tun lo gbo bi o se nlo ni gbogbo agbegbe wa bebe ni a mu titi di ago mejila abo nigba to ba ti di ago mejila abo gerege eka ede igbo nigba to ba ti ma fi di ago leyin yen eka ede igbo eka ede hausa nigba to ba ma di ago merin abo awon akegbe mi ni e tun wa ma gbo pẹlu awon eto wa ni olokojo kan ni eka ede yoruba titi di ago mejila abo ago mejila atun fi mu tun lo fa boju leyin titi di ago mejila ni e ma ma gbo awon eto wa ni olokojo kan lagbara lowo Olorun Olorun aduro ti yan Olorun aduro ti gbogbo wa e ma yin radio yin kuro nibi to wa isa ko yi soke die e le fi gbo dada ni Bond FM 92.9 na ni e wa ibe ni ati jo nsola nibi ti Olorun jo fi gbogbo wa si ni oruko awon ti ade ti jo nsise latana engineer Suleiman wa ni engineer Muigu wa ni engineer Dai wa nle ati gbogbo awon to wa ni loro pelu awon alaja wa ti o fi mo gbogbo awon ti won wa ni iluru loke wa Olorun lati ba wole ati ati iluru ni odo wa nbi ni oruko gbogbo won patapata ati ogbeni Sinu Olubodun ni o ati gbogbo wa patapata ti atijo nsise ni oruko gbogbo wa ni mo ki yin pe eko ojumo ni o eko ojumo ayo yi ojumo odunu ojumo obukun ojumo gbeleke ojumo rere ojumo ohun re mere ojumo nla gbogbo ohun nla nla ohun ayo ojumo te ma lu ti awa gan ta ma ma jo lu to ma ma du ojumo to je pe gbogbo nkan ti a ba ti se atawa ateyin na ma fi ogun fọ Olorun ojumo ayo ni ojumo ibukun ni fun yin ati fun gbogbo wa blessing alugo o na ni oruko ti temi gbogbo bi te tin gbo wa na ni mo ki yin pe e kaabo si ojumo mi o